Liberanos quesumus domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opem misericordiae tuae adiuti, et a peccato simus semper liberi ad omni perturbationes securi, expectantes beatam spem, et adventum salvos.

Domine Iesu Christe, cur existi apostolis tuis, patrem elenquo vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra servidem ecclesiae tue, eamque secundo voluntatem tuam pacificare et quod unare digneris, qui vivis et regnas in se.